0: kusona vala kutiva leswi ni winisa kusona na ku jima vala kutiva leswi ni jimisa kusona akuna munhu la switwisisa kusona
1: yine
0: leswi vanhu va ni randisa kusona lavan'wani vala kutiva leswi ni tirhisa kusona vala ku vona leswi ndhakwisa kusona vala ku vona leswi